0: Minni fyrir lóðu, Palisa, þið kynna allir bara gritti pressure til ég, Golden, Fóbeg, ef þú óvill, sit out, letta sér minn út að Palisa, Bonjún, spyrra líðin bara þeim sabotaði bín, Palisa, Alhamís, Lúm, fyrir til bótt mjög víkend, júna það bótt mjög víkend, þetta þýr úr ljum að það, kettin hótt som ég, kettin hótt som líf, ég sæði að sér sæf, mann som að Gracie Abrams, Justin Bieber, fyrir Henley J, en komplú, dem, J, það sé þetta throwback, hello, og kól.
1: Malta's number one hit music station. 897. Hey. Friday and Saturday nights from 9.